0: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. De såg hur tungorna som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.
1: Y todos de ellos fueron llenados con el Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les dio la habilidad.